0: go and the horse afi. Mama kani we asen atome nya na jiro.
1: Ade se do ko je ni.
0: Kan ko ton bio.
1: Se do junja. Mama kani so.
0: Ine.
1: Oh. Mene la ti bo atike ti no. O no ku kan ho e to e kan ti no je ho kan ho en to.
0: Nya.
1: Mama o atito e fe do fi do ko ko.
0: Frasek bija ide.
1: Ma wejo ejo ma we na mu. Kan de kan se yo e e mo mu e so do fi da gbe yin o de bua. Eni no fi de ti pe a de o fe ko ta bo ni eni. Eni so mo na bo sa ka de so e wu.
0: Nya.
1: E do no fe ni yin si. E fe ni ti e do mo e do na wa ni. Ni na do asu fi bo akako don ne mo agbon do kini ba le wa blo ni bona le do afo a ah sa se kran ma ona blaga na cheki ton chewe
0: ami
1: me ko no na ndo nanti na tine ni nanti no le a su e ton do a le ani mo ko ton le do ho mi be no chi ku yo eni bono e no ko ro ta gba pere pere ti ho mi mo be gbo e ton do ni do a kaje kame a tuche ni o eno ko ji ti gbon fo mi o eni se ale mi ah mo a o yo de bua
0: eyo
1: eyo a de ti le ri
0: to pe nu ya che mi ra me jele a se a to me je de a
1: eyo
0: eyo san de ro ha me mi yoro mi si ne bi pra do je mi de
2: allo
0: me che gari e
2: yoro mi al fonso a dan le
0: si mi se te don eyo
2: oh afi kan to afi ran odo me
0: te to mi ramo
2: voilà o so ile o en so ga so pevi ewu o se ma na che mi rendo so pevi ne me lo ide me le u e yon ba we mala ma yon ba we mala me do so pevi ne o so ile e ko be pon ba ye yon lo e du de reti e ho je te ya
0: ganji
2: o so ko ku me pon ba ye du de reti nye ga u yon de bu ame ma we bible yon ma ku aso le mawo do wa kwa la ki ndo tun kwa e se ni ko pa oja
0: ndo kun mo se do e
2: u je bo itata do nwe nu blo kaka o da we la ponje re do ye nyo no ye aho ye ma jo do me ye chalo nyo ju ka bi tin tin ye ma jo nyo do pere o do e do de me e nyo nu e so ron wa
0: ne
2: ko aso wa tran do so ba atin do ra aso wa sa bi ko e ko ndo me me nu ye ba wure kwa me ye ba wude bua
0: Hey Zandi asito sin khaime mi yoro mi sine yasiro kuwa kanu de junior odoka zero mi asiro mi chekari
3: Hello dagun
0: ni mi ka fun boy
3: fun gaji
0: Yo
3: mi se komi na franco to kati gbaglaga fun
0: ene
3: Yo mi do ma sena
0: mama sena
3: eh
0: papa sena kalo
3: e fun gaji
0: to gbe ni mi
3: na se
0: e do souvla fo kosa ya
3: e o
0: ah khere
3: Kulun mana o? Nene o unwa te somo. Unwa te na somo. Sunu ebori yete mosun devoro asiye tonji o. Ena zanwa lo ene gbede a. E wuli de o. Bo kan ho se o. Ena dohu. Oro koto weta. Ijo te nyene. Kan iwe egbeto a. Bara so tu wo bo de doko mwa. Okporo ho ito me. Eka na wule janwe. E jura ye wwen gbe o. Ena wule janwe.
0: Hey Zandi, asi no si khaime mi yoro mi sine so kantu weze le bodo da asi ro khoton sai do wan tame. Do nou me chikari. Allo kan 01 52 52 67 67 asi ro do nou mi.
4: Na lo tre ni a fomo.
0: Ja jago.
4: Ya mi do video si za no ona so ni to sa ba.
0: Nya ka de gbon ton.
4: Mi do kanji ro se mi de ma kanji ro
0: ton. Ja jago, a no so e kanji a.
4: Aho
0: mi ndew
4: me
0: mi do
4: mouse
0: re. Oh, be mi ma do ho e me, adu nwe ma sin kite e me.
4: Se un ka si kite na re no
0: ko e me. Eyo.